0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 03.

0: 03 33 48 21 95 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

Jumalan palvelus nauhoitettiin 31. päivä elokuuta 2025. Kirkkovärtein Sirpa Mälkki ja Sulo Pehkonen. Kirkkomuusikot Huunut Humpari ja pappi Soile Nevankari. Virret 4, 289, 723 ja 288. Tekstien välissä interlude Cesar Frank ja loppusoitto Jesu bleibet meine Freude Johann Sebastian Bach.

Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Nyt on Jumalan aika. Täällä huoneessahan hän ympäröi meidät lämmöllä ja valolla. Nyt on Jumalan aika. Hänen sanansa johtaa meitä oikeaan ja vahvistaa uskoamme. Nyt on Jumalan aika. Me saamme rukoilla ja ottaa vastaan kaiken, mitä hän meille antaa. Tunnustan edessäsi, pyhä Jumala, että olen usein ja monin tavoin tehnyt syntiä ajatuksin, sanoin ja teoin. Muista minua laupeudessasi ja anna minulle Jeesuksen Kristuksen tähden anteeksi rikkomukseni. Herra, kuule nyt jokaisen sydämen hiljainen tunnustus. Jeesuksen Jumalan Pojan veri puhdistaa meidät kaikesta synnistä. Tähän minä luotan ja tahdon ottaa vastaan anteeksi annon Jeesuksen Kristuksen tähden. Sinulle, joka pyydät syntiäsi anteeksi, sano Jeesuksen Kristuksen valtuuttamana. Sinun syntisi on annettu sinulle anteeksi. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Saamme kiittää. Jumala Isämme, kiitos, että tie sinun luoksesi on aina avoinna Jeesuksen Kristuksen kautta. Auta meitä elämään anteeksi antosi varassa, vahvista uskoamme, lisää toivoamme ja uudista rakkauttamme. Amen.

0: Pyhä Jumala, rukoilemme rehellisyyttä uskoomme ja oikeudenmukaisuutta tekoihimme. Auta meitä tekemään sitä hyvää, mitä tahdomme niin, että meidän uskomme ja sinun armosi näkyisivät elämässämme. Kuule meitä Jeesuksen Kristuksen kautta. Amen. Ja nyt lukee meidän kirkonvärtti Sulo Vanhan testamentin lukukappale. Ja sitten sen jälkeen epistolan teksti, mutta siinä välissä on musiikkia.
1: Vanhan testamentin lukukappale on Aamoksen kirjasta luvusta 5. Näin sanoo Herra. Minä vihaan teidän juhlianne. Minä inhoan niitä. Minä en voi sietää juhlakokouksianne. Kun te tuotte minulle polttouhrejanne ja ruokauhrejanne, minä en ota niitä vastaan. Juottovasikkoihin, joita te tuotte ateria uhriksi, minä en katsahdakaan. Vie pois minun luotani virsiesi pauhu. En halua kuulla sinun harppujesi helinää, mutta oikeus virratkoon kuin vesi ja vanhurskaa kuin ehtymätön puro. Tämä on Herran sana. Jumala, tee sanasi meille eläväksi.

edes ymmärrä, mitä teen. En tee sitä, mitä tahdon, vaan sitä, mitä vihaan. Ja jos kerran teen sitä, mitä en tahdo, silloin myönnän, että laki on hyvä. Niinpä en enää teekään itse sitä, mitä teen, vaan sen tekee minussa asuva synti. Tiedäthän, ettei minussa, nimittäin minun turmeltuneessa luonnossani, ole mitään hyvää. Tahtoisin kyllä tehdä oikein, mutta en pysty siihen. En tee sitä hyvää, mitä tahdon, vaan sitä pahaa, mitä en tahdo. Mutta jos teen sitä, mitä en tahdo, en tee sitä enää itse, vaan sen tekee minussa asuva synti. Huomaan siis, että minua hallitsee tällainen laki. Haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Sisimmässäni minä iloiten hyväksyn Jumalan lain, mutta siinä, mitä teen, näen toteutuvan toisen lain, joka sotii sisimpäni lakia vastaan. Näin olen ruumiissani vaikuttavan synnin lain vanki. Minä kurja ihminen, kuka pelastaa minut tästä kuolemaan ruumiista? Kiitos Jumalalle, Herramme Jeesuksen Kristuksen tähden. Tämä on Herran sana.

Epistolateksti on roomalaiskirjeen luvusta 7. Me tiedämme, että laki on hengellinen. Minä sitä vastoin olen turmeltunut ihminen, synnin orjaksi myyty.

Ylentäkää sydämenne Jumalan puoleen ja kuulkaa tämän sunnuntain ja tämän viikon evankeliumin tekstiä. Ja se on Matteuksen 21. luku ja 28-31. Jeesus kysyi, mitä te tästä sanotte? Eräällä miehellä oli kaksi poikaa. Hän meni toisen luo ja sanoi, poikani, mene tänään viinitarhaan työhön. En mä halua, poika vastasi. Sitten hän kuitenkin tuli toisiin ajatuksiin ja meni. Isä meni toisen pojan luo ja sanoi tälle saman. Poika vastasi, menen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Kumpi näistä kahdesta teki, mitä hänen isänsä tahtoi? Edellinen he vastasivat. Jeesus sanoi, totisesti, totisesti, portot ja publikaanit menevät Jumalan valtakuntaan ennemmin kuin te. Tämä on pyhä evankeliumi.

Olkaa hyvä ja istukaa. Otsikomme tälle sunnuntaille on siis usko ja elämä. Ja onko sillä merkitystä, että sanat ovat tuossa järjestyksessä vai onko se toissijaista suhteessa johonkin muuhun tärkeämpään? Ja se nähdään kohta, tai saatte siitä kuvaan itse sitten, miten te ajattelette tästä. Tämän päivän tekstit kertovat hyvän tekemisestä Jumalalle elämässämme, ja että se on kaikkea muuta kuin yksinkertaista ja helppoa, kuten kaikki tämän päivän tekstit kertovat. Ja mitä me sanomme tästä? Jeesus kysyi niiltä ja hän kysyy meiltäkin, että mitä me sanomme tästä. Tässä kun pyydetään meitä ottamaan kantaa evankeliumin tekstin perheasiaan. Kertomuksen tilanne on monessa perheessä ympäri täällä Purosissa esimerkiksi ja eri tilanteissa yhteiskunnassamme ja liikenteessä esimerkiksi. Ja on varmaan tämä tilanne aika tavallinen. Evankeliumin tekstissä on puhe kotitöistä, joihin isä pyytää poikia. Ja hän ei varmaankaan pyydä turhaan, että kun hän pyytää, niin se on jotain tärkeää hänelle. Ja me kaikki olemme olleet molemmissa Jeesuksen luettelemissa tilanteissa, siis ja se voi ilmetä eri tavoin, siis että me ollaan nämä molemmat pojat. Ja kotona se voi olla niin viatonta kuin meidän lupaus viedä ulos ne roskat, mutta kuitenkin, että ne jätetään viemättä. Sanotaan, että joo, unohdin, vaikka se voi olla, että se laiskuus löi siihen, iski siihen. Ja useat meistä ovat luultavasti lisänneet vauhtiaan uudelleen ohitettuaan nopeuskameran. Vaikka se on kilometrinkin yli, niin kuitenkin, että sen tehdään ja ajatellaan, että eihän se mitään tee. Ja kun palaamme takaisin tähän evankeliumin tekstiin, niin ymmärrämme, että ensimmäinen poika on rehellisen suora ja sanoo, mitä ajattelee. En minä halua. Hän ei pehmennä sanomistaan tai näyttää ulospäin paremmalta kuin on. Mutta jotenkin hänen kieltäytyminen tuntuu kuitenkin pahalta. Jää semmoinen huono olo siinä, että ja tämä antaa meille kuvan siitä, että mekin monesti sanomme samalla tavalla. Ja voidaan kysyä itseltämme, että mistä syystä me tehdään näin, mutta me vastataan jollekin, mutta kuitenkin, että teemme lopullisesti se velvollisuutemme siinä. Ja sitten, kun isä tässä kysyy toista poikaa menemään viinitarhaansa, niin poika vastaa kohteliasti, että menen kyllä isä, mutta ei mennytkään. Ja kyllä me kaikki olemme myös tämän pojan kaltaisia, koska elämä ja usko ja elämä eivät ole jotain staattista ja jotain, mitä me elämme täysin valmiissa muodossa ja tätä muoto, että se ei koskaan niin kuin muutu, että koska elämä, sehän menee koko ajan eteenpäin, että se ei ole semmoinen muoto, että se on valmis elämän alusta loppuun asti. Ihan kuten puhelinkin, että sekin voi soida aina silloin tällöin. Ja usko ja elämä ovat sitä, mitä elämme yhdessä, joita muotoilemme yhdessä ja mitä opimme yhdessä ja mitä välitämme me muille ja mistä me pidämme huolen riippuen siitä, keitä olemme. Että mehän ollaan kaikki erilaisia, että nämä tulee niin kuin ilmeen niin kuin eri tavalla, mutta kuitenkin, että kaikki nämä asiat tehdään yhteiskunnassa, seurakunnassa yhdessä. Ja tämä ei ole siis helppoa. Mutta kuka on sanonut, että usko ja elämä pitäisi olla helppoa? Jeesus ei koskaan ole sanonut, että nämä on helpot.
ja julkisyntisiksi tiedettyjen porttojen ja publikaanien oli helpompi uskoa Johannes Kastajan ankaraan parannussaarnaan. Heidän karkeat rikkomuksensa todistivat, että he tarvitsivat Jumalan armoa ja pelastusta. Vaikeammin Johanneksen parannussaarna meni perille niille, joiden synti oli salaista ja piilossa sisimmässä, siis jotenkin niin kuin piilossa. Ja tällaista syntiä on muun muassa epäusko, ylpeys, ahneus, rakkaudettomuus esimerkiksi. Ja näistä on tehtävä parannusta, sillä rakkaudettomuus on Jumalasta erossa olon varsinainen luonne. Ja useimmat meistä seurakuntien aktiiveista kuulumme juuri tähän joukkoon aina silloin tällöin, joiden synti on salaista laatua. Itseensä koetteleminen on yksi tämän sunnuntain aiheena ja antaa meille myöskin kaksi avainsanaa, siis itseensä koetteleminen. Aina välillä on tärkeää katsoa omaan sisimpään ja koetella perustusten kestävyyttä. Ja me tehdään sen kaikki ja ei siinä ole mitään, se on hyvä asia. Ja epistolatekstissä kirjeessään roomalaisille apostoli Paavali kuvaa sitä kamppailulla ja sitä kamppailua, jota käydään läpi ihmisen sisimmässä, tahtomisen ja tekemisen välillä. Ja kyllä me tiedämme, mitä on oikein ja tahtoisimme tehdä sen mukaan. Mutta tässä on myöskin semmoinen ylpyys, mä ajattelen, että miten me voidaan sen tietää, siis koska Jumala sen aina tietää paremmin, että jos me tahdomme tehdä jotain hyvää, niin voihan se olla jotain, siis kuitenkin jotain huonoa. Mutta me yritetään kuitenkin koko ajan. Ja oma itsekäs luontomme, synnin turmelema, vanha ihmisemme panee kuitenkin vastaan ja yrittää estää hyvän tekemisen. Ja kuten sinä luit, Sulo, niin Paavali sanoo, haluan tehdä hyvää, mutta en pääse irti pahasta. Näin olen ruumissani vaikuttavan synnin lain vanki. Me ollaan just se vanki aina, silloin tällöin, mutta siihen löytyy vastaus, mitä tehdä. Ja hän sanoo myöskin tämä Paavali, että mikä kurja ihminen. Hän sanoo siis itsellesi, että mikä kurja ihminen. Ja me ollaan monesti sanottu ihan tämä lause, että mikä kurja ihminen minä olen, kun mä en koskaan tee tätä hyvää. Ja kuka pelastaa minut tässä kuoleman ruumiista? Silloin, kun sisimmästämme nousee tämä huuto, olemme jo lähellä pelastusta, koska se on niin syvällä just se huuto, että kun se tulee meiltä, että silloin olemme kauhistuneet synnin valtaa, joka voi hukuttaa meidät ja sitä me ei haluamme. Silloin käännymme etsimään pelastusta ja ikävöimään Jumalan armahdusta. Ja tämä vie meidät tämän sunnuntain toiseen aiheeseen ja avainsanaan. Se on katomukseen, jota Jeesus tänään, hän korostaa tätä, koska hän on hyvin tietoinen siitä, kuinka vaikeaa ihmisten on aktivoida ja varsinkin ylläpitää eettistä ja hengellistä ajattelutapaa. Jeesus tietää, kuinka helposti ihmiset lannistuvat, kun he eivät tee oikein ja hyvää. Ja Jeesus tietää, kuinka helposti ihmiset voivat langeta ansaan, uskoa kaiken olevan ihan turhaa sen takia. Mutta ihminen ei ole staattinen olento. Siis me, jotka istumme täällä, kaikki ihmiset, me ei olla staattisia, joka joko tekee kaikkea hyvää
tai ei ollenkaan, vaan me tehdään aina sitä hyvää ja aina sitä huonoa. Ihminen on uskossa ja elämässä jatkuvassa liikkeessä ja kehityksessä. Ja hän horjuu päivittäin epäonnistumisen ja edistyksen välillä. Et siinä on molempia koko ajan. Ja siksi katumus on ihmisten tärkein työkalu, koska sen avulla he voivat muuttaa elämänsä suuntaa aina parempaan, siinä kun pyytää anteeksi. Jeesus on tullut ihmiseksi meidän rinnallemme ja kokenut kiusaukset ja kuoleman. Siksi hän voi auttaa kiusattuja ja vahvistaa uskoamme. Ja evankeliumin kertomuksessa hyvät erottuvat pahoista. Ja tämä saattaa innostaa meitä lokeroimaan ihmisiä, että meillä on kaksi lokeroa ja siihen laitetaan sitten nämä ihmiset, sä oot huono, sä oot hyvä. Mutta se on kuitenkin tarpeetonta, koska vertauksen pojat ovat saman isän lapsia. Isä rakastaa heitä molempia. Samoin Jumala rakastaa jokaista meistä ja haluaa antaa armostaan meille synnit anteeksi. Hän haluaa antaa meille iankaikkisen elämän, onpa syntimme sitten sisäistä penseyttä tai ulospäin näkyvää vääryyttä. Mielestäni Jeesus haluaa sanoa meille tänään ja joka päivä, että me saisi uskoa, ettemme pysty tekemään hyvää. Totta kai me sen pystymme. Toisin sanoen me pystymme kaikki tekemään hyvää joka päivä. Maailma tarvitsee meitä jokainen, sinua ja minua. Ilman meitä, ilman käsiämme ja voimamme maailmasta ei koskaan tule siedettävämpää paikkaa elää. Uskokaa sen pois. Ja meidän ymmärrys ja tieto siitä, että me usein emme tee oikeita päätöksiä, ei saa musertaa meitä, eikä meidän perhettämme, eikä seurakuntaamme. Siksi Jeesus korostaa tänään, ettei ole väliä, jos teemme virheitä, kunhan yritämme nälkäisenä, että meillä on semmoinen hengellinen nälkä tehdä koko ajan sitä hyvää, että tehdään parhaamme uudelleen ja uudelleen. Ihan niin kuin lapset, ja jos langistuu, jos tiedätte, niin koko ajan, että noustaan siitä ylös. Ja päivän otsikko on usko ja elämä. Siinä on kaksi sanaa ja asiaa, joita ihminen pitää harjoittaa ja ylläpitää. Ja olemme tänään enimmäkseen ehkä puhuttu eettisestä elämästä ja että meidän on aina täytyy yrittää tehdä hyviä moraalisia päätöksiä. Mutta uskossakin pitää harjoitella ja ylläpitää hyviä hengellisiä päätöksiä, nähdä ja tukea, mitä kuuluu meidän uskoon. Se on siis sen yläpuolella, siis jos moraaliset ja eettiset kysymykset on siis tässä tasossa, niin siinä on vielä se hengellinen taso. Ja kristinuskossa ei puhuta kirkosta semmoisena paikkana, missä levätään saman henkisten kanssa. Se ei ole mikään semmoinen, se on hyvä ja turvallinen paikka, mutta pitää muistuttaa myöskin meitä, että se on tie, jota meidän on jatkuvasti oltava valmiita kulkemaan yhdessä. Että kirkko, vaikka se on rakennus tässä, niin se on samalla tie. Ja se on, että meidän on pakko olla valmiita kulkemaan sitä yhdessä. Ja kävelemällä tätä me saamme aina riittävästi voimaa tehdä jotain pientä hyvää. Päivittäin, vaikka muu näyttäisi menneen ihan väärin elämässä. Ja siinä kun ollaan, niin koskaan ei ole liian myöhäistä
tehdä parannusta. Ja päätteeksi mä haluan lukea tämän sunnuntain salmiteksti, joka on hyvä tähän. Ja se on salmiteksti 143. Minä kohotan käteni sinun puoleesi, sieluni janoaa sinua kuin kuivunut maa. Vastaa minulle, Herra. Vastaa pian, kauan en enää jaksa. Älä kätke minulta kasvojasi, muutoin olen haudan partaalla. Sinun minä turvaan, osoita laupeutesi ja aamuvarhaisesta. Sinun puolesi minä käännyn, opeta minulle tie, jota kulkea. Herra, pelasta minut vihollisteni käsistä, sinun luonasi olen turvassa. Sinä olet minun Jumalani, opeta minua täyttämään tahtosi. Sinun hyvä henkesi johdattakoon minua tasaista tietä. Aamen. Ja yhdessä saamme yhtyä meidän tunnustukseen ja voimme seisoa siinä kaikki. Minä uskon Jumalaan, Isään, kaikkivaltiaaseen, taivaan ja maan luojaan, ja Jeesukseen Kristukseen, Jumalan ainoaan poikaan, meidän Herramme, joka sikisi pyhästä hengestä, syntyi neitsyt Mariasta, kärsi Pontius Pilaatuksen aikana, ristiinnaulittiin, kuoli ja haudattiin, astui alas tuonelaan, nousi kolmantena päivänä kuolleista, astui ylös taivaisiin, istuu Jumalan Isän kaikkivaltian oikealla puolella, jo sieltä tuleva tuomitsemaan eläviä ja kuolleita. Ja pyhän henkeen, pyhän yhteisen seurakunnan, pyhän yhteyden, syntien anteeksi antamisen, ruumiin ylösnousemisen ja iankaikkisen elämän.

0: rukoilkaamme yhteisten asioiden puolesta. Jumala, sinä annat meille maan yhteiseksi kodiksemme. Sinun eteesi me tuomme kaipauksemme ja ylistyksemme. Jumala, kiitos kodeistamme. Anna niiden tulla siunaukseksi olemalla avoimia toisille. Yhdistä hajonneet perheet. Anna yksinhuoltajille voimaa, lapsille turvaa, kaikille yksinäisille ystävä. Ole kaikkien niiden lähellä, jotka tuntevat itsensä turvattomiksi omissa kodeissaan. Tulkoon sinun valtakuntasi. Tuomme eteesi kaikki kodittomat, lapset, jotka köyhyys ajaa pois perheittensä luota, pakolaiset, jotka joutuvat jättämään kotinsa, ja ne, joilla ei ole varaa omaan asuntoon. Anna toivon ihmisarvoisesta elämästä, olla uutta voimaa koettelemusten keskellä. Me rukoilemme itsemme puolesta, kotiemme, perhesuhteittemme ja ystäviemme puolesta. Sinä tunnet ilomme, surumme ja vaikeutemme. Hiljaisessa rukouksessa jätämme käsisi kaikki asiamme ja rukoilemme läheistemme puolesta. Kuule myös tämän kaikkien niiden toivomukset, jotka ovat tänne koriin jätettynä. Anna siihen vastaus oman aikataulusi mukaan. Tulkoon sinun valtakuntasi.
1: Tulkoon valtakuntasi, tapahtukoon tahtosi.
0: Ole ylistetty sinä, joka suojelet maallista kotiamme ja kutsut meitä ikuiseen iloon taivaallisessa kodissasi. Kuule meitä Herramme Jeesuksen Kristuksen kautta. Aamen.

Jeesuksen, Kristuksen ja kaikkien häntä seuranneiden ja seuraavien naisten, miesten ja lasten kanssa me rukoilemme yhdessä sen rukouksen, jonka Jeesus Kristus itse on meille opettanut. Isä meidän, joka olet taivaissa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi, myös maan päällä niin kuin taivaassa. Anna meille tänä päivänä meidän jokapäiväinen leipämme ja anna meille meidän syntimme anteeksi, niin kuin mekin anteeksi annamme niille, jotka ovat meitä vastaan rikkoneet. Äläkä saata meitä kiusaukseen, vaan päästä meidät pahasta, sillä sinun on valtakunta ja voima ja kunnia iankaikkisesti. Amen.

Ja saamme kaikki ottaa vastaan Herran siunausta. Herra, siunatkoon meitä ja varjelkoon meitä. Herra, kirkastakoon kasvonsa meille ja olkoon meille armollinen. Isän ja Pojan ja Pyhän Hengen nimeen. Amen.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8:00. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8:00. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335-55-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-6:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-6:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelijat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon.

0: Yhteistyöstä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Borosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis puoli kuudesta puoli kahdeksaan. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut.

0: Terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

taas sunnuntai-ilta ja kello on vähän reilu yli 5:30 ja se on taas Sisu Sampo äänessä entiseen tyyliin sunnuntai-iltaisin. Ja 26. huhtikuuta kevät on jo pitkällä ja illat valoisia. Että tervetuloa seuraamme tänä iltana. Tänä illalla ollaan vähän siipirikkoja täällä. Meillä ei ole ihan täysporukka. Minä olen täällä studiossa aivan omin nokkineni, eli Hannu Niskanen. Tekniikassa on Morgan Johansson, hoitaa sen. Ja Merja vastaa puhelimeen. Meidän vakituinen puhelinvastaaja, rauhaäiti, on sieniskin romuuska tänä sunnuntaina. Että niin hän on kotona kuuntelemassa ohjelmaa, mutta eiköhän me silti täällä pärjätä. Ja hän lähetti kaikille kuulijoilleen terveisiä siltä rauhalta ja sanotaan pikaista parantumista hänelle. Että tämmöisillä eväillä sunnuntai-iltaa lähetetään viettämään. Ja tämähän on Radio Sisu Sampo taajuudella 92,5 megahertsiä sunnuntai-iltaisin 5:30–6:30. Ja ohjelmahan tulee uusintana sitten tiistaina ja perjantaina samaan aikaan. Ja jos postia haluaa lähettää meille kirjeellä, niin se on sillä tavalla, että osoite on Radio Sisu Sampo, Storebyn 51, 50494 Purós. Ja sähköpostiosoite on sisusampo@hotmail.com. Kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja klikkaa tästä, linkki on siellä, että siellä voi kuuntella netin kautta tätä meidän ohjelmaamme. Ja postilaatikko, valkoinen sellainen, on monitalon ovella 7B. Sinne voi jättää meille postia. Ja mitäs vielä? Puhelinnumero tänne studioon on 0333-482195. Että tänne soittelemaan, jos tuntuu siltä. Ja

Radio Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.

0: sunnuntai-iltaa täällä Radio Sisusampo äänessä ja siinä taisi lähteä tuota niin, joku uusinta käyntiin tässä aikaisemmin. Mutta nyt ollaan suorassa lähetyksessä mukana. Että täällä ollaan vähän vielä niin, kuin, niin sanotusti kesäterässä vähän. Että niin. Mutta eiköhän se tästä. Ja ketäs meitä täällä nyt näin kesää jäljellä viettää? Meitä on tässä studiossa minä, Hannu Niskanen ja
1: Eila Johansson.
0: Tekniikan hoitaa Susan Jälmen, tekniker, ja Rauha vastaa puhelimeen. Että tällä porukalla mennään. Ja niin kuin sanoin, tervetuloa Sisusampon seuraa sunnuntai-ilta ja kello on 5:30 ja tässä pari tuntia eteenpäin mennään näin. Ja laulettiin meille, että vielä on kesää jäljellä ja kyllä sitä varmaan vielä on.
1: Toivotaan, että on vielä paljonkin jäljellä.
0: Ainakin tämä loppuviikon tai puoli torstai, keskiviikko ja perjantai, niin kyllä vielä oli aika kesäistä.
1: Ihan oikea kesä.
0: Ihan oikea kesä, kyllä. Että näin, ja Sisusampo siis taajuudella 92,5 megahertsiä sunnuntai-iltaisin 5:30–6:30 uusintana tiistaina ja perjantaina samaan aikaan. Ja postiosoite on meille Radio Sisusampo Stuudibyyn 51-50494 Puroosi. Ja puhelinnumerohan tänne studioon on ohjelman aikana nyt 0333-482195. Ja sähköpostia voi laittaa meille osoitteeseen sisusampo@hotmail.com. Kotisivu löytyy osoitteesta www.sisusampo.se. Ja siellä on tämä kuuntele tästä -linkki, jota klikkaa, niin voi kuunnella meitä verkon kautta sitten. Että tällä tavalla, ja meillä on tukijoita tähän hommaan, Suomiseura ry Helsinki ja Purosen kaupungin suomenkielinen hallintoalue. Että Vartaktivoraspon Suure Finland Samfundet Helsingfors samt Borostadsfinsförvaltningsområde. Ja sillä tavalla, eiköhän me kuunnellaan välillä musiikkia taas. Ja Päivä Perhonen, Jaska Mäkynen esittää sen.

0: sinne lensi päiväperhonen. Ja nyt puhutaan tuota mitä illan ohjelmasta seuraavasti. Puhutaan tässä tämän puolituntisen aikana vähän tunturista, eikä mistä tunturista tahansa, vaan tunturimoposta. Ja sitten tänäänhän on se huumorin päivä, vitsien päivä, 16. päivä elokuuta, että puhutaan huumoria välillä sitten kanssa, näitä vitsiä kerrotaan.
1: Kokeillaan.
0: Ja sitten on semmoinen kuin junamatka. Katsotaan, minne juna lähtee. Ja sitten tietenkin onnitellaan sankareita, synttärisankareita. Ja siellä jos on sankareita jollakin, soitelkaa ja onnitelkaa. Ja mitä sitten on? Onnitellaan. Ja sitten puhutaan kesälomista välillä. Mitä on tehty kesällä, kun on oltu lomalla. Ja sitten, no siinä mä voin puhua vähän tangostakin ja tangon juurista siinä kohdassa vähän sen. Ja sitten tuota kilpailu tulee sitten, niin no katsotaan missä järjestyksessä, mutta sitten tulee kuitenkin kilpailu. Ja sitten on mainostaukoja, ilmoituksia, on seurojen ja kaupungin ilmoituksia. Ja sitten onnitellaan nimipäiväsankareita. Ja sitten puhutaan kesälomasta, mitä on mietittynä kesäloman aikana sun muuta. Ja sitten on urheiluvuoro. Nythän on urheiltu kovastikin pyhän aikana, eikä no Euroopan mestariskilpailut.
1: Kyllä, kyllä.
0: Ja sittenhän on semmoisia jonkinlaisia käyttäytymissääntöjä Suomessakin, niin puhutaanpa niistä, että osataan käyttäytyä, vaan osattiinko käyttäytyä, kun käytiin. Ja sitten on vähän tämmöisiä. Täällä on yksi ihminen, joka on kirjoittanut jutun perintöjutuista, niin minä luetaan sitä ja katsotaan, minkälaisia aatteita hänellä oli perinnöstä. Ja kaikillahan meillä voi olla erilaisia aatteita, että mietitään sitä asiaa, että näillä eväillä mennään tämä ilta. Ja sitten soitetaan tietenkin musiikkia nyt tähän päälle, ja sehän on elokuu, Teuvo Oinas.

0: Kiinasta on tullut sellainen uutinen, että tämä vanha kaikille tuttu tunturiyhtiö Suomessa on hakeutunut konkurssiin. Ja sehän on tunturi, sehän tiedetään, sehän oli mopoja, polkupyöriä. Se on melkein jokaiselle, ainakin vanhemmalle suomalaiselle, niin tuttu nimi tunturi.
1: Tunturi ainakin tietää sen mopon ainakin.
0: Kyllä, sitä pappamallia, sillä nimellähän se vissiin on nykyään kulkenut sitten tämä pappatunturi. Tämä on semmoisella pörheltänyt meikäläinenkin ja istunut kyydissä ainakin. Joukoeno ajeli, niin tarakalla istuttiin. Sillä oli tunturimopo ja hänellä on varmaan vieläkin tunturimopo minun tietääkseni. Että niin, se on hakeutunut kuitenkin konkurssiin ja tämä tunturi, se aloitti polkupyörien valmistajana 1920-luvulla, että se on vanha yhtiö. Ja se myi kaikkiaan 415 000 pappatunturimopoa. Ennen mopojen valmistuksen lopettamista vuonna 1998 tekivät viimeisen pappamopoon, tunturimopoon. Ja tässä kerrotaan sitten tätä tunturin historiasta, että mopot olivat tunturin 100-vuotisessa historiassa kuitenkin välivaihe. Yhtiö aloitti polkupyörien valmistajana 20-luvulla, niin kuin mainitsin. Tunturin omistajuus siirtyi vuonna 2003 hollantilaiselle Axel Group. Ja pyörien valmistus siirrettiin Unkariin vuonna 2006. Tämän jälkeen yhtiö keskittyi tuotekehitykseen ja maahantuontiin. Että se meni ulkomaille. Ja siitä on monella muistoja tästä tunturista. Ja tässä on kysytty, yksi lukija kertoo, kuulija, että pappa tunturin ostin vuonna 65 väriltään punaharmaan. Ja maksoi 874 markkaa. Silloin se mopo. Ja jos muuttaa sen nykyeuroksi, niin se tulisi mopon hinnaksi siis 1931 euroa, eli pari tuhatta euroa. Ja jos muutetaan Ruotsin rahoiksi, niin se on reilut 20 000.
1: Joo, 23, että ihan
0: 24 000. Mm-hmm. Olisi sillä hintaa tänään päivänä joo. Mopolla.
1: Niin en tiedä, mitä tänä päivänä mopo maksaa.
0: Kyllä, mä luulen, että se maksaa uusi mopo enempikin varmaan.
1: Varmaan enemmän
0: kyllä.
1: Maksaa ne.
0: Kyllä. Mm. Ja onhan niistä tunturi kuskeista niitä on juttuja. Mulla täällä on yksi, tämä on Savosta tämmöinen pieni juttu. Kerrotaan nyt, kun on vielä tämä huumorin päiväkin on vielä. Niin.
1: Saa mennä huumorin merkeissä.
0: Kyllä näin. Sanotaan, että savolaispappa ajoi mopollaan stop-merkistä piittaamatta suoraan sivutieltä päällepään pöräytti, eikä pysähtynyt. Poliisipartio osui paikalle ja pysäytti papparaisen ja sanoi näin, että satuttekos tietämään, mitä tuo stop-merkki tarkoittaa. No enpä tiedä, se sanoi. Pappa vastasi. Mutta kysyikkeepä tuosta kaupalta, jos ne vaikka siellä tietäisi.
1: Joku ei poliisikaan kerro.
0: Niin, kun ei tiedä, niin menkää kauppaan, joo. Joo, kyllä. Ja sitten toinen tässä on, näitä pappoja on monta, jotka on ostanut näitä mopoja, kun niitä oli myyty 415 000, niin niitähän riittää.
1: Juttuja riittää.
0: Kyllä. Pappa tuli kauppaan, josta oli mopon ostanut noin kuukausi sitten ja kysyi kauppialta. Silloin neuvotti, että lähette ajamaan vaan varovasti ykkösvaihteella. Niin ajattelin tulla kyselle, että milloin mies vaihtoi sen kakkosen vai pitääkö vielä ajella kauvo ykkösellä?
1: Joo.
0: Niin, kun on saatu semmoiset neuvot ja neuvojahan pitää noudattaa.
1: Joo, kuulijaista porukkaa.
0: Kyllä. Vielä on yksi tässä pappajuttu. Niin. Papalla oli synttärit ja lapset miettivät, että mitä ostetaan. Ostetaan TV, ei se näe. Ostetaan radio, no kun ei se kuule. Ostetaan pyörä, ei se voi polkea, sillä on huonot jalat. No ostetaan mopo. Ostetaan vaan, sillä se ainakin pääsee liikkumaan kylällä.
1: Eikä kuule, mutta niin,
0: mopo on selkeä vaan, kyllä. Sellaista. Kuunnellaan musiikkia taas. Ja tietysti siihen päälle kuullaan pappatunturi.

0: tunturi oli vain jäljellä. Niin. Ei ollut tunturia enää, oli vain pappa.
1: Kyllä.
0: Näin. Sitten jatketaan tällä huumorijutulla, kun tämä nyt on sen huumorin päivä. Tässä on tuota kesätyöläisestä kysymys, kun kauppias sattui kuulemaan pätkän kesätyötekijää ja asiakkaan välisestä keskustelusta. Myöhemmin hän ojensi kesätyöntekijää. Älä enää jatkossa sano asiakkaalle, ettei meillä ole ollut jotakin pitkään aikaan. Sano mieluummin, että valitettavasti väliaikaisesti lopussa, mutta tilaamme pian. Mitähän muuten oli vailla se asiakas? Hellettä. Se hellettä oli vailla, että mistäkä hän sen tilasi.
1: Niin.
0: Sitten Kirkonkylän kauppias oli suositellut uudelle mökkiläisille puruja ulos ulkohuussiin kuivikkiiksi. Viikon kuluttua mökkiläinen tuli jolleen kauppaan ja kauppias kysyi, olikohan tyytyväinen ostamansa kuivikkeeseen. Onhan se ollut ihan jännä kokemus, mutta kyllä minä taian sittenkin palata perinteisen vessapaperin käyttäjäksi, mökkiläinen vastasi. Vai se taisi ymmärtää pikkusen väärin, mihin niitä käytettiin. Sitten mulla on täällä tämmösiä ihan nimistäkin on tehtynä paljon näitä juttuja. Ensinnä on tämmönen, että kerran paistoin perunaa, se paloi poroksi ja lopputulos oli hirveä.
1: No niin.
0: No, näinkin voi sanoja käyttää. Ja sitten oli kerran poika, jonka nimi oli Kunto. Aina kun hänen isänsä palasi baarista, naapurit huusivat, katsokaa täältä, kunnon isä tulee.
1: Joo.
0: Ja sitten on vieläkin, että mitä nimistä voi keksiä. Niin Otto ei anna, Voitto ei tule, Matti on kukkarossa ja Asko ei myy ja Yrjö lentää ja Uskokin on hävinnyt. Ja eläköön toivo, onko se mies aarre, ja säilyykö arvo, ja onko hän Kaino.
1: Ja on paljon.
0: Aljon, joo. Joukossa se tyhmyys tiivistyy.
1: Aha.
0: Aatos, katos Aatos, pyry ei lakannu.
1: Aha.
0: Jaakkokin heittelee kylmiä kiviä järveen. Markoistakin on luovuttu.
1: Aha.
0: Ja miksi merirosvot ajoi Karille? Koska Kari on hyvä tyyppi. Ja sitten, ketkä on kaksi maailman vaarallisinta naista?
1: No.
0: Miina ja Ansa.
1: No niin, no sehän on selvä.
0: Miina ja Ansa. Ja säilyykö rauha?
1: No niin.
0: Näin.
1: Meillä niin. On säilynyt tämä.
0: Meillä on säilynyt, joo. Meillä.
1: Vastaa puhelimeen.
0: Joo, vastaa puhelimeenkin, niin. Sitten on ihan tämmöinen hullu, että mikä on kenguru ja käärmeen sekoitus?
1: Mikähän tuo osaisi olla, en tiedä.
0: No hyppynaru.
1: No hyppynaru tietenkin, niin. Totta kai.
0: Tässä tuli sitä huumoria. Oliko sulla lisää huumoria vai?
1: Mulla on täällä sitten, että niin, eihän huumorikaan, se ei ole huumorin aihe. Sitä on tutkittu ihan tarkkaan. Oxfordin yliopisto on Englannissa tutkinut sitä, että niin, millä tavalla tämä huumori toimii ja mikä se olisi, niin kuin mikä on huumori ja mikä on hyvää huumoria. Ja siellä on niin kuin yksi esimerkki, mihin tuloksen ovat tulleet. Siis vitsi, mikä on siis...
0: Hyvä tai huono?
1: Hyvä vitsi ja sille nauretaan ympäri maapalloa. Ja se on tällä tavalla näin. Mies tulee myöhään työpaikalle aamulla. Pomo huutaa, että sinunhan olisi pitänyt olla täällä 8:30. Se on, no mikä? Mitä silloin tapahtui?
0: Sillä tähän on missannut jonkun niin, hyvän jutun.
1: Mitä joo. Silloin tapahtuu? Se on semmoinen...
0: Se on hyvää huumoria.
1: Sitä okay. Voi käyttää ympäri maan. Se on kansainvälistä huumoria.
0: Okei.
1: Okay. Kyllä.
0: Näin. Nyt on huumoriakin tutkiskeltu, niin. Joo.
1: Kyllä.
0: Pannaanko musiikiksi?
1: Pannaan musiikiksi välillä. Missä ollaan menossa? Anna-Bella Carlo Kullervo esittää meille sen.

0: Anna-Bella. Ja tuota, niin me lähdetään matkustelemaan junalla.
1: Aha, lähdetään.
0: Eikö me nähdä
1: Onko se ajoissa se juna, että ei ole vaan myöhässä?
0: Toivottavasti se on ajoissa. Se on kysymys siitä just, että niin 40 vuotta sitten on lakkautettu junaliikenne Suomen ja Ruotsin välillä. Mutta nyt se on taas aloitettu ihan tässä hiljattain. Tai siis 10. päivä elokuuta maanantaina. Silloin lähti ensimmäinen vuoro Oulusta kello 5.08 ja saapui Haaparantaan kello 5.45 paikallista aikaa. Matka kestää siis reilut 1.5 tuntia. Kun kello on, otetaan se tunti siinä huomioon, niin. Ja niitä kulkee siis viikossa yhteensä 28 vuoroa, eli 2 päivässä kumpaankin suuntaan. Ja ne pysähdyspaikat on Oulu, Kemi, Tornio Itäinen, Tornio ja Haaparanta. Ja niiltä pysäkeltä pääsee kyytiä pois kyydistä. Ja lipun hinnat on Oulusta Haaparantaa maksaa noin 13-19 euroa. Ja sitten jos tulee etelästä esimerkiksi Helsingistä Haaparantaa, niin se on 50-80 euroa riippuen vissiin ajankohdasta.
1: Joo, varmaan yöllä.
0: Niin. Ja jos niissä on ensimmäinen ja toinen luokka, en tiedä. En tiedä kuitenkaan. Ja nämä hinnat on VR:n sivulta, siis valtion rautateitten sivulta, että ne on sieltä. Ja siinä kun mennään rajan yli, valtion rajan yli, niin siinä on otettava huomioon erilaisia, kun mennään eri maahan. Nythän kun on EU, niin eihän siinä niin paljon niitä ole, mutta niin esimerkiksi lemmikkejä kuljettaessa, kissoja ja koiria. Niillähän täytyy olla paperit kunnossa ja rokotettu ja mitä niille nyt pitää tehdä, että saa kuljettaa.
1: Just.
0: Etteivät tuo mukanaan minkäänlaisia, mitä nyt tuovat, sairauksia, tauteja.
1: Joo, mä voin kertoa tässä väliin, kun mulla oli koira silloin aikoinaan jo Suomeen meni. Minä menin laivalla ja minä, koirahan ei halua välillä mennä sinne autoon, niin minä kävelin koiran kanssa ulos sieltä, niin kuin kävelytiet muisten mukana. Niin. Ja sittenhän silloin tuli. Minähän menin sen kautta, että munhan pitää näyttää sen koiran paperit ja koira. Niin. Siinä oli vaan puhelin siinä ja siinä luki, että soita siihen numeroon. Mä soitin ja mä sanoin, että mulla on koira ja minä seison täällä, mitä minä menen vaan, se sanoo.
0: Että se ei sen tarkempaa.
1: Ei semmoinen ollut sen tarkempi silloin, mutta.
0: Kyllä. Ja se on lemmikeistä. Sittenhän siinä on muutakin sitten alkoholi- ja tupakkatuotteiden tuontia. Niillä on eri määräyksiä. Ne on aika paljon häipynyt nekin määräykset nykyään minun mielestä, mutta onhan niissä omat rajansa. Ja sittenhän siinä on semmoinen, että jos tekisi virvokkeita mieli siellä ruokalassa, ravintolavaunussa, olutta tai muuta, niin sitä ei irtoa tällä välillä, Oulun ja Haaparannan välillä. Koska eroavaisuudet maiden välisissä elintarvike- ja anniskelusäätöissä on erot, niin ei voida sitten yhtäkkiä, jos se on se oluttoppi nenän alla, jos Ruotsin puolella saa olla, niin Suomessa ei, tai toisinpäin. Kumminpäin se nyt on, niin, en tiedä.
1: Otetaanko se just siellä rajalla
0: niin,
1: pois?
0: Että niin, ne on tullut siihen tulokseen, että niin ei tarjolla mitään tässä Oulun ja Haaparannan välillä, ja eihän siinä ole kuin reilut 1.5 tuntia, niin syö ja juo ennen sitä tai jälkeen. Suomen puolella siis. Että sillä tavalla. Ja mä en tiedä, niin se oli kuitenkin se ensimmäinen vuoro Oulusta Haaparanta, niin se oli vähän myöhässä. Oli. Kuitenkin en muista montako minuuttia, mutta pikkasen kuitenkin jostakin syystä.
1: Joo.
0: Ja sehän on, ei mitenkään epätavallista ole, että junat on myöhässä. Ainakaan talvisaikaan.
1: Ei, niin
0: eikä kesälläkään. Kesällä paistaa aurinko, ne menee, ei kaiteet, vaan raiteet menee mutkille ja siinä on paljon sellaista.
1: Joo, näin se on.
0: Vähän on, mitä on itse henkilökohtaisesti junalla kulkenut, niin kyllä nyt suht kohti menee ajoissa, mutta niin talvisin on ollut ainakin, että niin silloin tulee myöhästyksiä. Joo.
1: Ja nämähän Suomesta puhumaan, kuuntelin vaan, kun ne puhuivat sitä, että mitä varten se on hyvä heille, niin ne haluavat, että kun he pääsevät nyt Eurooppaan junalla, ne ei ole päässyt Eurooppaan junalla muuten Suomesta, että ne voi koko matkan mennä junalla, niin Ruotsin kautta pääsevät Eurooppaan sitten.
0: Kyllä.
1: Näin.
0: Ja kyllähän sinä, nythän sitä pitää ajatellaan tätä ympäristöä ja kaikkea muuta, niin junallahan sitä pitäisi mennä enemmän kuin ehkä yksin istuu henkilöautossa ja
1: näinhän se on.
0: Että niin,
1: mukavuussyistä,
0: niin se on, kyllä. Mutta onhan se nyt varmaan täältäkin Purosista, jos lähtee junalla, niin yöjunalla pääsee Haaparantaan. Ja sitten
1: niin, sitä kannattaa nattia harkita.
0: Se voi olla ihan niin semmoinen harkittava asia, että niin.
1: Näin.
0: Nyt on matkailtu junalla. Ja, ja kuunnellaan musiikkia tähän päälle. Katsotaan niin, kuuleeko musiikki täällä tekniikassa. Koputetaan ikkunaa. Ei kuulu.
1: Ei. Tekniikko syö pullaa, sillä on nälkä.
0: Skäviho musiikki. Skäviho. Liekin heitin, Linda Lampeenius ja Pete Parkkinen tulee nyt täältä näin.

0: Sieltä tuli Linda Lampenus ja Pete Parkkinen, Liekin heitin. Ja tämähän oli se Suomen Euroviisukappale.
1: Aha,
0: ja sitähän on ollut, tuota, niin sehän oli Allsångsskansenilla mukana ja Ahvenanmaallakin tämmöinen lauluilta, se on sielläkin. Että menestystä. Ja siinä tämä musiikki tuota, vähän viipyi, kun meidän teknikko se sanoi, että niin puhelin vastaaja häiritsi ja kertoo juttuja hänelle tuolla vitsiä, että niin ei muista aina soittaa musiikkia. Että sillä tavalla. Ja mikä sitten? Onko meillä onnitteluvuoro?
1: Nyt olisi pitäisi onnitella, ketä me onnitellaan.
0: Onnitellaan. Ensinnäkin nyt, kun tässä on ollut meillä kesän yli pari kuukautta taukoa, ei ihan, mutta melkein. Ja sillä välilläkin on tuota niin radion jäseniä, on muutamia, jotka on täyttäneet vuosia sillä aikaa, niin onnitellaan heitä, kun hän muuten jää onnittelematta, jos kesäloman aikaan täyttää vuosia. Että kaikille niille, jotka täytti vuosia tässä kesän aikaa, niin onnittelut täältä radiosisusammosta.
1: Ja onnitellaan niitäkin, jotka ei ole jäseniä, saa nekin onnittelut.
0: Joo, no eihän, me ollaan reilulla päällä.
1: Joo, näin kesäomaan jälkeen ollaan
0: reilulla. Ei muuta kuin onnitellaan niitäkin, joo.
1: Kaikkia niitäkin.
0: Kyllä.
1: Jäseniä ja ei-jäseniä, ei kun onnitteluja.
0: Kyllä.
1: Ja tulevan viikon sankareille onnea kanssa. Että
0: ainahan se on mukava saada onnittelut ja
1: juhla. Niin. Juhla on aihe on aina.
0: Kyllä.
1: Näin se on.
0: Soitetaan heille musiikkia.
1: Musiikkia soitetaan heille.
0: Kauneimmat ruusut.

0: Siinä meni onnittelut tämän kauneitten ruusien myötä.
1: Joo. Ja sitten kesäloma-aihetta. Mitenkä se kesä on mennyt? Onko sitä ollut lomaa vai onko sitä ollut...
0: On sitä ollut kesälomaa. On ollut kesälomaa. Joo. Ja sittenhän se on siitä vähän kyse, että miten se on, kun, tuota niin, kun näin ollaan eläkeläisenä, niin sitähän oikeastaan sitä lomaa on ympäri vuoden. Että onko se kesäloma sitä samaa vielä? Että niin odottaako se sitä kesälomaa sillä tavalla tai...
1: No ei vissiin lomaana oota, mutta kuitenkin sitä kesää oottaa tietenkin. Ja onhan siinä, että kun toiset on lomalla, niin onhan sitä enemmän niin kuin kanssakäymismahdollisuuksia ihmisten kanssa, kun muutkin on vapaalla.
0: Niin, että sitä lomaan tuntoa siihen tulee kuitenkin.
1: Tulee sitä
0: niin,
1: kuitenkin, kun sitä varsinkin kun lapsetkin on poissa koulusta ja muuta, tästä on vähän eri lailla kanssakäymistä. Talven aika ei ihmiset kerkiä, kun on aina työtä.
0: Kyllä, että se on lomaan tuntua silloin läpi viikon siinä. Joo. On lauantai, on keskiviikkonakin.
1: Joo, justiin näin.
0: Mm. Mm. Että kyllä. Että joo. Pistää lomaa.
1: Joo, lomaa. Justiinsa. Ja Suomessa kävin reissun jo keväällä ennen kuin oikeastaan oikeat kesä. No kyllähän se kesäloma oli jo juhannuksen jälkeen, kun kävin.
0: Joo, että
1: on se jo vastikin loma ja käytiin ruotsalaisten mukana reissu siksi, että nämäkin ruotsinkieliset ymmärtää,
0: kyllä,
1: että mentiin Lappeenrantaan ja Imatralle ja...
0: Ihan siis ruotsalaisena.
1: Ihan ruotsalaisten kanssa. Kyllä. Ruohtalaisten mukana. Joo. Muutama suomalainen, mutta ruohtiksi oli oppaat sun muut. Joo. Että on se mielenkiintoista ja sillä lailla. Ja nähdään, miten toiset ihmiset näkee sen eri lailla. Että eihän siinä niin suuri ero ole Suomen ja Ruotsin luonnon välillä paljon, mutta onhan se elämän rytmi erilaista ja jotenkin erilaista kuitenkin heille oli, että...
0: Niin tietenkin sitä ei sillä tavalla itse huomaa, kun Suomessa nyt kuitenkin on ainakin silloin tällöin käynyt, niin, että se on vähän enempi muistissa. Joo. Mutta jos ei ole ennen käynyt, niin siinähän on uutta tietysti.
1: Uutta tietenkin, niin. Ja oli semmoisia paikkoja, enhän minäkään ole käynyt, vaikka on Suomea kiertänyt, niin eihän sitä joka paikassa kerkiä käyvä. Että se, mikä minua ihmetytti, että esimerkiksi semmoinen kuin Toivakan kirkko, mä en ikinä kuulu asiasta mitään. Ja se on kuulemma maailman kuuluisa asia. Niin mä en ollut ikinä kuullut puhuttavankaan, en Suomessa enkä Ruotsissa. Se on siitä kuuluisa, kun sinne on silloin joskus 70-luvun, 60, kun oli se hippikausi, niin se on maalattu uudestaan ja siellä oli Jeesuskin, oli semmoiset leveälähkeiset housut päällä ja kaikki ihmiset oli niin kuin tavallisissa vaatteissa. Enkelitkin oli vaatteet täällä siellä ja Aatam ja Eeva oli niiden Aatamin asussa ja Eevan asussa ja näin, että siellä oli ja kaikki kansankunnat oli siellä laitettu niin kuin niiden kansallispukuihin ja asuihin ja siivet selässä, että ja sitten kun ihmiset sai nähdä tämän, kun se oli aukastin se kirkko, niin se pitää maalata yli, ei tämä onnistu, ei tällä lailla voi olla kirkossa. Mm. Ja nythän se on siis nähtävyys. Ja se oli tosi kaunista minusta ja sillä lailla erikoista. Kuka se on sanonut, että minkä näköisiä he on enkelit ja muuten eihän niitä kukaan vissi ole sillä lailla nähnyt, että tämä tykkäsi, että pannaanpa ne normaaliksi ihmisiksi.
0: Joo.
1: Se oli mielenkiintoinen juttu sinänsä, että...
0: Ja onhan se paljon, jos ajattelee sitä silloin alkuvuosina tai silloin 60-luvulla, 70-luvulla, kun paljon suomalaisia tuli ja sitten kun lomat alkoi ja tehtaat, pillit löi lomille porukat, niin silloinhan niin autot täyteen tavaraa, penskat kyytiin ja Suomeen sitten mentiin, suhkastiin suoraa kyytiä. Kuka minnekin meni pohjoisen kautta ympäri, jotka meni pohjoisen ja laivalla etelästä yli. No, mutta eihän siinä matkalla jääty kattelemaan mitään.
1: Ei nähtävyyksiä.
0: Ei ainakaan mitä minä muistan, niin ei paljon nähtävyyksiä katetusta. Mentiin sinne kotiseudulle mentiin ja siellä oltiin sitten se 4 viikkoa ja
1: niin,
0: takaisin.
1: Ja takaisin sitten, niin.
0: Ja luulisin, että se oli aika paljon samanlaista monelle, mitä on kuullut.
1: Näin se on kiireellä, kuule, että se oli auto pakattu, että kun työt loppuun, niin päästiin lähtemään, että niin. Suomeen.
0: Että onhan se lomatyyli muuttunut.
1: On, sitä on. Suunnataan eri suuntiin.
0: Mm-hmm. Eri suuntiin ja tällä hetkellä niin viime tietojen mukaan niin suomalaisten keskuudessa Kreikka on sellainen suosituin lomakohde tällä hetkellä. kesäaikaan.
1: Kesän aikaan, joo.
0: Kyllä. Kyllä. Ja Suomessa kävitte, Etelä-Suomessa siis?
1: Etelä-Suomessa, sinänsä Kuopio oli, Puijon tornissa käytiin ja sitten Hämeenlinna ja Jyväskylä-Hämeenlinnan kautta takaisin sitten Helsinkiin. Ja katsottiin nämä, mitä nyt pitää katsoa. Käytiin katsomassa sen Helsingissä kiertoajelut ja muut, että mitä Runebergin kotona käytiin katsastamassa ja mitä sieltä nyt muistasi oikein jossakin veteraanimuseossa ja tämmöisiä. Metsämuseossa saatiin nähdä kämppiä ja miten ennen aikaa metsän tehtiä hevosia ja olipatsaana. Että.
0: Ja sehän se on justiinsa hyvä, jos on matkoilla ulkomailla tai vaikka ihan vaikka niin kävisi Purosissakin.
1: Justiinsa.
0: Just tämmöiset, jossa on opas mukana.
1: Niin.
0: Opas kiertueet niin kaupungeissa.
1: Joo.
0: Niin silloinhan niistä saa kaikista eniten tietoon asiaa, mikä monesti jäisi näkemättä. Jos siellä itsekseen kiertelee ja kattelee ja on sattunut sillä tavalla jossakin käynyt, että olin siellä ja siellä, niin kaikki just, kävitkö siinä ja näitkö sitä ja näitkö sitä. Sitten en. Sitä on ollut ihan väärässä paikassa siellä kierrellyt ja katsellut omiin päin.
1: Joo.
0: Että se kannattaa kyllä, meni minne meni. Niin.
1: Joo.
0: Jos haluaa nähdä, silloin pääsee tietoon paikalle.
1: Silloin saa tietää, niin.
0: Tavoista.
1: Ja sitä on lähelläkin näkemistä ilman, että tarvitsee mennä ulkomaille.
0: Kyllä. Purosissakin on sellainen on opastus. Siihen pitää varmaan olla useampi henkilö, niin sen voi tilata.
1: Tilata
0: siis. Sen. Ja siihen muista hintaa, vaan se oli jotakin pari tonnia se hinta, että ei se olisi.
1: Niin, ryhmä menee.
0: Ryhmä menee, niin saa tietoon Purosin historiasta.
1: Näin se on.
0: Että ei sen kauemmas tarvitse lähteä.
1: Ei.
0: Jos ei ole niin pitkät lomaat.
1: Niin lyhylomaa, niin kerkee käydä päivässäkin.
0: Kyllä, kyllä.
1: Joo. Näin se on, paljon on nähtävää.
0: Kuunnellaan musiikkia. Kuunnellaan musiikkia ja nyt kuunnellaan sellaista kuin Muistan kesän, Kai Hyttinen.

0: Japp.
1: Pling, plong, plong.
2: Plong, plong, plong. Ja nyt on se kysymyksen aika. Sinne vaan puhelimen äärelle. 0333 482195. Sinne soitat, kun tiedät oikean vastauksen. Ja kysymys kuuluu seuraavasti. Mitä kaupunkia, siis kaupunkia, pidetään tangon, siis nykymuotoisen tangon, syntymäpaikkana? Mitä kaupunkia? Että kun tiedätte tämän vastauksen, niin soitelkaa. Ja sillä aikana me soitetaan musiikkia, soitetaan tangoa sillä aikana. Ja mikä se on?
1: Musta ruusu.
2: Veikko Tuomi.

0: Mainostauko. Suomalaisia herkkuja Burosissa. Tarjouksia joka viikko. Pistäydyppäs suomalaisessa makkarakaupassa. Finska Harkke. Avoinna keskiviikkoisin, torstaisin ja perjantaisin kello 10-17, lauantaina 10-13. Dryfosveken 21 Burås. Soittelepa Jari Jääskylle ja kysy lisää. 0738239390. Tervetuloa ostoksille, toivottaa Jari.
1: Haaveiletko vapaudesta tien päällä? Herätä meren rannalla tai keskellä luontoa. Meiltä löydät matkailuautot ja vaunut kaikkiin seikkailuihin, suurin ja pieniin. Uusia ja käytettyjä malleja, valmiina viemään sinut minne haluat. Edulliset hinnat ja joustava rahoitus. Joten, minne matka vie? Tule käymään jo tänään. Min bilokvang, Burås AB. Rystäskatta 14, Viared Burås. Tutustu lisää verkkosivuillamme minbilokvang.se. Tervetuloa.
2: Jatketaan sitten tässä vielä mainoksella, ja tätä ilmoittaa Top Touring. Syyskuun matka, spa-matka Pärnuun, spa-viikinkiin 15-23. syyskuuta, 9 päivän matka. Matkan hinta 10 950 kruunua per henkilö, paikka 2 hengen B-hytissä ja 2 hengen superior-huoneessa. Laivalla 2 aamiaista hotellissa, puolihoito, ruokailut, illalliset ja aamiaiset kuuluu siihen. 15 spa-hoitoa, sauna-allasosat on käytty päivittäin. Lisämaksusta 1 hengen sisähytti, 580 kruunua, 1 hengen ikkunahytti, 780 kruunua. Buffet-illalliset laivalla 485 per henkilö ja suunta. Hotellissa 1 hengen huone 6 yötä, lisähinnasta 2420 kruunua. Ja Pärnussa ja Tallinnassa bussikierrokset omalla bussilla. Ja sitten lokakuun Top Touring teatterimatka Kotkaan 7-11.10. 5 päivän matka. Sataman Kapakan lauluravintola Kairossa. Kotkan kaupungin teatterin ja ravintola Kairon yhteistyön 40 juhlavuoden kunniaksi syksyn 26 ohjelmistossa. Tilaisuuteen valmistunut musiikkiteatteri kantaesitys Sataman Kapakan laulu. Matkan hinta 6950 kruunua per henkilö 2 hengen hytissä ja huoneessa. Hintaan kuuluu bussimatkat, laivat Tukholma, Helsinki, Tukholma, Siljalainilla, 2 hengen hytit, promenaadi kannella, laiva aamiaiset, 2 yötä Kotkassa, Sokos seurahuoneella, 2 hengen huone ja teatterilippu, 1 illallinen Kairossa ja laivan buffet-illallinen Paluussa, peruutusturvamaksun ja bussikierrokset, laivan polttoaine ja hiilidioksilisät kuuluvat hintaan. EU-matkaveroja kuljettaja. Ja lisämaksusta. 1 hengen hytti 780 ja 2 yötä. 1 hengen huone 1120 kruunua 2 yötä. Huomiomatkalle vain 52 paikkaa. Teatterimatkat täyttyvät nopeasti. Varma lähtö varaa pian. Varaukset ja lisätiedot arkisin 9-6. Top Tourin Juhani Toppari, puhelinnumerosta 070-666-7595. Sähköpostiosoite top.touring@telia.com. Kotisivut osoitteesta www.top-tourin.com. Kaikilla matkoilla oma bussi mukana koko ajan. Tervetuloa, ilmoittaa Juhani Toppari. Ja siinä nyt kuunnellaan.
3: Sieltä vissiin on tulossa puhelu meille.
2: Oho, kuunnellaanpas.
3: No niin, kuunnellaanpas, kuka on langoilla. Halo, halo.
4: Halo.
3: Aha, onko Erkki?
4: Kato, kuuluuko ääni, vaikka mulla on se painoksessa.
3: Joo, kyllä se kuuluu sen verran, että äänessä tunsin. No mitäs?
4: Joo, ei. Minä ensin ajattelin, että jos on Suomen tangokaupungista, niin sitähän pidetään Seinäjokea siinä, mutta sitten Rauha sanoi, että ei se kelepaa, että se pitää olla se oikea. Se on sitten Buenos Aires.
3: Totellakin on Buenos Aires Argentiinassa. Sieltähän se tämä tangotanssi nykymuotoinen on lähtöisin. Joo.
4: Joo. 1800-luvun lopussa ne siellä satamassa rupesi tanssimaan tangoa kuulemma.
3: Joo, sillä niin, ne on aloittanut siellä, että se oli, sehän ei ollut mikään hieno tanssi silloin ala, kuin se oli vissiin vähän semmoista niin kuin kapakkatanssia, mutta kyllähän se nykyään on jo ihan.
2: Oletko käynyt Buenos Airesissa tanssimassa?
4: No en ole käynyt Buenos Airesissa, vaikka muuten mantereella olen käynytkin, mutta en ole Buenos Airesissa käynyt.
2: No mitenkä sitten tämä tangon tanssi luistaa?
4: No kyllä se ennen vanha luisti, mutta ei se nyt enääkään luistaa. Täällä on hyvin liukas lattia.
2: Joo, joo. Kyllähän se varmaan monella suomalaisella niin tango on luistanut.
4: Kyllä se luisti. Meillähän on vaimon kanssa Kyproksella tangokilpailussa. Vielä ruokattiin voittaa.
2: Ahaa, tässä ollaan ihan ammattilaisissa kanssa juttu sillä.
3: Joo, näin. Siltä kuulostaa, että tässä on ammatti ihmiset kysymyksessä. Joo, joo.
4: Kyllä. No niin. Joo, näin se oli vastaus.
3: No niin, ihan oikea vastaus tuli. Että arpa tulee ja voittoja tulee tietenkin sitten.
4: Ja toivottavasti.
3: Toivottavasti, niin. No hyvää kesän jatkoa sinne, että toivottavasti se jatkuu tästä vielä.
4: No eikö se ensi viikolla pitäisi sataa vähän joka päivä?
2: Joo, kyllä ne vähän sitä uhkailu on, mutta saa nähdä sitten.
4: Ne on uhkailu jo kauan aikaa.
2: Niin ne on tehnyt.
4: Ja tällöin sataa, tänäänkin piti sataa edellisen uhkailu aikaa.
2: Joo.
4: Ja kyllä mitä.
2: Ei niin, kyllä se on ollut sitä vähän koko kesän, että niin.
4: Näin se on, niin. Se on niin harvinaista täällä puurusissa tämmöinen kuivu.
2: Kyllä se on joo. Sitä ollaan kuuluja ihan eri asiasta näillä niin nurkilla, että niin täällä sataa aina, mutta niin.
3: Näin on. Kiitos kun soitit.
2: Kiitos, tanssitaan vaan eteenpäin tässä niin paljon kuin jaksetaan joo.
4: Okei.
2: Kiitti. Hyvää illa. Hei hei. Suu, ja nyt.
3: Nyt musa.
2: Ilmoitusjingle.
3: Ilmoitus.
5: Nyt on vuorossa ilmoitukset ja menovinkit.
3: Täältä, no minä voin aloittaa tämän pinon tästä, niin otetaan ensin nämä, meinasin sanoa, että seurakunnan, mutta kunnan ja kirjaston ja näitä ilmoituksia. Täällä on, että tervetuloa opastetulle kierrokselle tutustumaan Purosin kukkaohjelmaan, jonka on suunnitellut suomalainen taiteilija Kalle Hamm. Opastus järjestetään suomeksi ja tulkataan ruotsiksi. Kalle kertoo Purosin tämänvuotisesta kesäistutuksista, joka on samalla osa Buros Art Biennalen taidebiennaalia. Opastuksella saat syvällisemmän katsastuksen teokseen sekä taiteilijan työprosessiin vuoden kukkaohjelman luomisessa. Kalle on syntynyt 1969 Raumalla ja asuu nykyisin Helsingissä. Hän on kiinnostunut ihmisten kasvien yhteisestä historiasta sekä muuttoliikkeestä. Kalle on esiintynyt ja julkaissut äänitteitä, jotka tarkastelevat maailmaa kasvien näkökulmasta. Opastus alkaa Purosin kulttuuritalossa ja jatkuu sen jälkeen ulkona. Päivämäärä on keskiviikkona 26. päivä elokuuta ja aika on kello 17.00 kello 18.30. Paikka kokoontuminen kulttuuritalon aulassa. Teokset Color, Theory by Plants luona. Kieli, suomi ja tulkkaus ruotsiksi. Ei ilmoittautumista ja vapaa pääsy. Että sinne vaan kukkia katselemaan. Ja sitten Kaipaatko tekemistä kesään? Saatko vieraita Suomesta? Tässä sinulle neuvovinkki Purosin kaupungilta. Tervetuloa Purosin museoon Ramnaparkinissa. Tänä kesänä museossa on esillä näyttely Danniken naisesta, joka eli 1700-luvun alussa. Hän kuoli jo 20-vuotiaana. Hänet haudattiin suohon Dannikessa. Miksi hänet haudattiin kirkkomaan ulkopuolelle? Sitä ei tiedetä, mutta näyttelyssä siihen annetaan muutamia mahdollisia selityksiä. Näyttelyssä on esillä se, mitä naisen ruumiista on jäljellä, sekä hänen jäämistöään, kuten tekstiilejä, kengät, muita haudasta löytyjä esineitä. Näyttelyssä kerrotaan, millaista nuoren naisen elämä oli siihen aikaan. Näyttelytekstit ovat myös suomeksi. Rammapuistossa on rakennuksia 1700- ja 1800-luvulta, jotka ovat avoinna museon aukioloaikoina. Ja näyttelyhän on auki 12.16. heinä- ja elokuussa, että alkaa olla kiire, jos meinaa nähdä, että nyt on elokuu, alkaa olla lopuillansa kohta, että menkäähän sinne. Ja sinne on vapaa pääsy. Ja sitten tämä Binnealihan on taidemuseossa 30. toukokuuta viiva 27. syyskuuta välisenä aikana. Binneali on kuraattorina toimii Tarf Elfing. Toimipaikkana on Helsinki. Tämähän on yhteistyössä tekstiilimuseon kanssa ja tutkii jälkiä, joita on jäänyt seudulle vesistöön ja ihmisten elämään. Täällä on 12 kansainvälistä taiteilijaa ja eri ilmaisutapoja ja tekniikoita, millä ne tekevät. Ja tämä on vapaa pääsy sinnekin koko ajan, että tutkikaahan nyt. Purosin taidemuseo on aina maksuton sisäänpääsy. Myös tekstiilimuseoon pääset ilmaiseksi Binnealen aikana, että sinne vaan tutkimaan. Ja sitten lisää näistä syksyn tapahtumista. Tämähän on sitten se esityslenkki Suomesta. On perjantaina 11.9. siis syyskuuta 14.00 kaupungin teatterissa pienellä näyttämöllä ja liput on 100 kruunua. Ja pärhepäivä on Kransmossenilla lauantaina 12.9. 11.14. ilmainen tarjoilu. Ja seniorimessut on sitten syyskuussa 19.9.-14 Purosparkilla ja sinnekin on vapaa pääsy. Ja ECTA, ruotsinsuomalainen kaksikielinen konsertti kaiken ikäisille Purosin kaupungin kirjastossa sunnuntaina 29.14.00. Kulut jaetaan puoliksi kulttuurihallinnon kanssa, vapaa pääsy. Ja sitten on suomalainen elokuva. Kalevala Kullervon tarina 24.9. Se on torstai ja Röda Kvarnissa 18.30 ja liput on 100 kruunua. Ja sitten on Ruusu joka vuodesta konsertti perjantaina 2.10. Purosin kaupungin teatterin suuri näyttämä Reijo Taipaleen musiikki ja liput 200 kruunua. Että tässä on alkusyksyksi ainakin menoja, että menemisiä riittää. Soitetaanko sitten musiikkia, mikä on sitten sen noussut on kuu, syke.

0: Siinä oli noussut ton kuu. Jatketaan ilmoituksilla. Ja seuraavasti ilmoittaa PRU. Hei kaikki suomenkielisen PRUn jäsenet. Tiistaina 18.8. kuoro alkaa harjoitella syyskauden esiintymisiä varten kello 9.45-12.00. Keskiviikkona 19.8. kokoonnumme keskiviikkotreffeille kello 9-12.00. Silloin laulamme yhdessä kaikki joukolla mukaan. Ja torstaina 28. kokoontuu tanssiryhmä kello 11.15-12.15. Ja maanantain käsityöryhmä aloittaa 24.8. kello 9.30-12.00. Siellä ei ole pakko olla käsityö mukana, voi tulla vain seurustelemaan. Tervetuloa mukaan toimintoihin, vanhat ja uudet jäsenet, ilmoitti PRU. Ja sitten jatketaan tästä näin. Monitoimitaloyhdistys Suomalainen päiväkeskus ilmoittaa seuraavasti. Toiminnat alkaa viikolla 35, ei siis ensi viikolla, mutta viikon päästä. Viikko 35 ja paikka on Hulttakogatta 7B. Ja sähköpostia sinne voi lähettää alla aktivitetshyssverigefinnar@gmail.com. Ja toiminnat ovat tällä hetkellä tällä tavalla. Maanantaina muutama meidän talon asukkaita harjoittelee laulamista. Tiistaina kävelyparukka kello 10.00. Hartaushetki on kerran kuussa. Käsityöryhmä kello 14-15. Ja keskiviikkona on tuolijumppaa 10-11. Monitoimitaloiset iäkkäät 12.30-15.00. Torstaina bingo kello 16-18. Perjantaina on karaokea 12-15. Ja ruokailu on arkipäivisin kello 11.30-12.30. Useamman henkilön ryhmät on ilmoitettava etukäteen, koska tilaamme aina ruoat tilausten mukaan. Ravintolan tilat ovat myös varattavissa perhejuhliin ynnä muihin tapahtumiin. Jos sinulla on toivomuksia toiminnan tai jonkun muun puolesta, niin ota reilusti yhteys meihin. Kaikki on tervetulleita toimimaan kanssamme, ilmoitti monitoimitalo.
1: No siis alkaa viikko 35. Se ei ole vielä tuleva viikko, vaan viikko sitten. Joo.
0: Siis
1: mutta ruokailu
0: päästä.
1: Siellä on koko ajan, että ruokaa voi...
0: Ruokailu toimii.
1: Ruokailu toimii.
0: Kyllä. Ja tulee sitten täällä tietoa näkövammaisyhdistyksen jäsenille. Näkövammaisyhdistyksen jäsenille järjestämä matka salaiseen kohteeseen tehdään 2. päivä syyskuuta. Lähtö tapahtuu monitoimitalon edestä kello 7.45. Matkan aikana nautitaan lounas ja kahdet kahvit. Perillä ollaan myös ulkona, joten pukeudu sääolosuhteiden mukaan. Ne jäsenet, jotka ovat ilmoittautuneet Purosin kaupungin teatterin pienellä näyttämöllä 11.9. kello 14 esitettävän lenkki teatteriesitykseen, saatte lippunne ovelta ennen esitystä. Levittäkää tietoa ystävillenne. Kaikki eivät kuuntele Sisusampun lähetyksiä, vaikka niin luulisi.
1: Joo, niin luuliset. Joo.
0: Joo, että liput saa siltä ovelta.
1: Joo.
0: Näin, ja sitten...
1: Siihen matkalle voi vielä ilmoittautua. Viimeinen ilmoittautumispäivä ei ole mennyt vielä, että...
0: Vielä kerkiä mukaan.
1: Vielä kerkiä
0: salaiselle mukaan. Matkalle.
1: Salainen matka, yes.
0: Ja sitten ilmoittaa Kulttuuri 75. Hyvää... Maarit Mertala ilmoittaa näin. Hei, hyvää kesän loppua kaikille. Nyt on lomat melkein loppu ja seurat alkaa toimimaan. Mennään syksyä kohti hyvää vauhtia. Kulttuurilla eläkeläiset aloitti toimintansa torstaina. Seuraavan kerran tavataan torstaitreffeillä 28. kello 10.30. Ensi viikolla menemme eläkeläisten leirille Aksevallaan. Linja-autoaikataulu Seenen torilta 7.40, Svaneholmi 8. Viskaforsin koulun pysäkillä vähän jälkeen 8. Viimeiseksi Purosin Bryggeri kautta 14. Kulttuuriluona 8.30. Käsityö posliinikurssi alkaa 18.8. kello 12.00. Näin aluksi. Toisista kursseista tietoa myöhemmin. Tervetuloa toimintaan. Iloista matkaa leirille lähtiölle sekä kaikille oikein mukavaa syksyä, toivon Maarit.
2: Teks.
0: Näin, siinäpä niitä tulikin ilmoituksia. Luet musiikkia, nyt laitetaan soimaan. Laitetaan soimaan Tarja Lunnas ja Viikingana, Vihreät niityt.

0: muistat kai, Radio Sisu Sampo, täällä äänessä vielä puolisen tuntia. Ja nyt siirrytään nimipäivä sankareihin ja heitä onnitellaan. Ja sanotaan tässä tänä päivänä on 16.8. Auliksella on nimipäivä. Tai sinne Aulikselle
1: Nimipäiväonnittelut.
0: Nimipäiväonnittelut meni sinne Suomen puolelle ja muillekin. Ja sitten ensi viikolla maanantaina viettää nimipäivää Werneri, tiistaina Leevi, keskiviikkona Mauno ja Maunu. Ja sitten torstaina Sami, Samuli, Samu ja Samuel. Perjantaina Soini ja Veini. Lauantaina Iivari ja Iivo. Ja sunnuntaina Signe ja Varma. Heillä oli nimipäivät ensi viikolla. Että heille paljon suuret onnittelut tältä meiltä. Ja musiikkia päälle heille. Laitetaan kanssasi sun Eija Sinikka.

0: Ja nyt minä tässä olen istunut siellä ulkopaikallani aina aamulla ja kuunnellut lintuja ja miettinyt kaiken maailman asioita.
1: Jaha, no mitä sä oot miettinyt?
0: No, et miettinyt semmosia asioita, kun on sanottu, että pyörivä kivi ei sammaloidu, että mitä se mahtaisi tarkoittaa, että mitä se mahtaisi tarkoittaa, niin mä ajattelin, että jos se tarkoittaa sitä, että kun tuota jumiuttaan johonkin samoihin ajatuksiin ja samoihin tapahtumiin ja semmoisiin asioihin, mitä on tapahtunut 20 vuotta ja jauhetaan sitä vieläkin päässä, että eikö se ole aika pyöräyttää se kivi toisinpäin.
1: Niin eri asentoon, niin.
0: Niin, että monellakin jää se siihen samaan jummiin, että ei pääse niinku irti siitä. Joo, eihän se hyödytä kettää. Se on mennyt, mikä on mennyt. Että se pitäisi antaa sen kiven pyöriä ja mennä niihin asioiden
1: eteenpäin.
0: Niin, ja unohtaa se, että jää, jos joku on sanonut minulle 10 vuotta sitten jotenkin pahasti, että minä vieläkin miettisin sitä, että eiköhän minun aika mene aika lailla hukkaan vatvata sitä, kun minä ehkisin tiedä, että mitä se tarkoitti sillä monestikaan. Että, kun se on just tämä vielä sitten, että vettä ei voi piirtää. Että jos joku on sanonut sitä ja minä kuvittelen, että se tarkoitti sitä. Mutta eihän mä ollenkaan varma, mitä se ajatteli, kun se sanoi. Kun minä en kysy, niin minulle jääpi se arvoitukseksi iän kaiken, että oliko se hyvä vai paha, mitä se sanoi lopuksi. Että me jumitutaan tämmöisiin turhanpäivisiin asioihin, mille mitään merkitystä.
1: Eikä tämän mitään voi.
0: Eikä me voida sille mitään. Kun on niin paljon asioita, mille me ei voida mitään. Niin se pitäisi jättää. Ei me voida säälle mitään. Ei me voida mitään sille, missä me synnyttiin. Ja ketkä minun vanhemmat oli, ketkä minun setät oli ja tätit ja minkälaisia ne oli. Ne oli semmoisia, kun ne oli. En minä voi sille asialle mitään. Että se on turha niin kuin vatvata, että voi, voi, voi.
1: Ajatellaan eteenpäin.
0: Niin justiinsa.
1: Mieli korkealla,
0: niin vähän niin kuin, ja tietysti jokainenhan siihen joskus sortuu, totta kai, mutta vähän niin kuin muistossa, että onko tällä mitään virkkaa tällä asialla, että mehän ollaan tullut, että se ei ole mikään sattuma, että me ollaan tavattu ne ihmiset, se on joku tarkoitus silläkin asialla, että niin meillä on jotakin opittavaa siitä, että ei olla aina siinä samassa paikkaa, että voi ihmetellä, jos minä olen samassa tilanteessa taas, että no miksi minä olen tässä, enkö minä oppinut viimeksi jo jotakin tästä. Että mitä varten minä seison taas tässä, että tännehän on tultu.
1: Niin, että näin on käynyt ennenkin ja mistä kävi taas.
0: Jo nyt minä olen tässä, että vähän niin kuin huomata, että no.
1: Nyt pitäisi muuttaa tyyliä niin, tai jotakin, niin, niin kyllä.
0: Kun se ihminen on tässäkin on semmoinen vertauskuva, mä oon kuullut, kun joku kävelee tietä ja siinä on se kolo. Ja se siihen koloon humpsahtaa.
1: Niin.
0: No se tulee seuraavana päivänä ja se näkee, että se kolo on tuossa, mutta se kävelee sitä samaa tietä. Ja taas minä oon siellä kolossa.
1: Niin.
0: Joo. Että tuota niin. No kolmantena päivänä se jo kiertää ja mennäkin eri katua. Hmm. Että välillä niin kuin. Joo.
1: Pitäisi
0: vaan samalla vauhilla menee samaa tietä jatkuvasti, eikä oikeastaan huomioi, että mitä tapahtuu. Joo, että tämmöisiä minä olen miettinyt, että mehän ollaan selvitty monetkin kaikenlaisista vaikeuksista elämässä ja esteistä, että niin käystään selvittää jatkossakin, ettei niin jää murehtimaan siihen, että
1: ettei käytä energiaa siihen menneisyyteen niin liian paljon ainakaan.
0: Niin, että niin. Menihän se silloinkin, menee se nytkin, että eikä sitten niin henkilökohtaisesti kaikkea, että jos joku sanoo tai kahtoo pahasti, että voi hyvänen, nyt se katsoi noin pahasti ja nyt se sanoo noin pahasti, tehkö, niin eihän se mulle tekessä eikä talavee, mikä joku on sanonut, että se on minun oma asia.
1: Minkä sitä tekee?
0: Kohottele vaan harteinani ja jatka matkaa, enkä kävele kolloon. Kyllähän niitä on ihmisiä semmoisia, jotka ihan tarkoituksella tekee härnää, että saa toisen
1: tolaltaan
0: ja nauttavat,
1: niin
0: nauttavat
1: niin
0: sitten, kun toinen on aivan pois tolaltansa. Mm. Että vähän niin kuin ollaan
1: ihmisiksi.
0: Ole ihmisiksi. Vähän ittiän saa kouluttaa vähän, että ei sitä tarvitse niin sä oot sinä itse, joka oot se elämäsi mestari, ei sun tarvitse toisista välittää. Ja sekin, että miten sä puhut itsesi kanssa, puhutko sinä? No kyllä mulla on aina se huono tuuri. Ja kyllä mulla on aina epäonne. Ja mulla on aina vastu. Kyllä se vastustaa. Hmm. Että se on se ajatustyyli. Niin sähän voit yhtä hyvin kysyä, että miksi mulla on tuuria? Onhan sulla jossakin tuuria, et sinä aina ole ilman tuuria. Hmm. Että miksi mulla on ollut hyvääkin tuuria? Että miksi mulla on ollut tuuria? Ja miksi se meni hyvin tällä kertaa? Että useinkaan ei niitä kysymyksiä panna, kun ihan, no niin, taas se meni huonosti. No nyt se taas menee tietysti huonosti ja enhän minä onnistu. Miksi et sinä onnistu? Sehän itsehän sinä päätät sen, että sinä olet niin kuin päättänyt jo etukäteen, että tästä ei tullut mitään.
1: Sitä pitää olla sitä positiivisuutta.
0: Niin, mm-hmm. Niin.
1: Kyllä, se on niin kuin sillä entisellä kaivostyöntekijällä, joka oli hirveän positiivinen aina. Ja sitten siellä kaivoksessa istujat ja kahvia tauko tuli, niin sillä oli sokeria pussissa ja se pussi kaatui niin sinne kaivokseen. Ja sehän oli hiilikaivos, se oli mustaa kaikkia, ne oli palasokerit, meni sinne. Se työkaveri sanoi, että no mitäs nyt sanot, että miten nyt kävi, että olisiko voinut käydä pahemminkin. Se, että oishan siinä voinut käydä, olisi voinut olla vaikka hienoa sokeria.
0: Niin, että aina on pahempi niin. Olemasta. Sitten se pitäisi nähdä siltä tuurin puolelta tämä
1: kyllä,
0: elämä.
1: Että vaikka se ei aina ehkä niin helppo ole, mutta
0: ei,
1: se pitää löytää.
0: Ei, kun
1: sinä
0: siinä pinteessä kuule, niin kyllä siinä varmaan niin ei aina ne positiivarit ei soi.
1: Ei niin.
0: Joo, että tämmöistä. Mutta kun muistat, että mä oon itse, joka sitä luon koko ajan, että niillä omilla ajatuksilla, että pitäisi niin kuin osata tehdä semmoisia asioita, mistä voipi hyvin ja nauttia elämästä, eikä kaivaa sitä kuoppaa itsellensä ja kasvattaa sammalia kivien päälle.
1: Juuri näin.
0: Joo, tämmöisiä on miettinyt niin, siellä.
1: Tämä välillä ne harjata pois sammalia.
0: Niin, niin. Että tämmöstä.
1: Jaha.
0: Joo, kaikenlaista sitä päähän tulee aina.
1: Niin, ja sitten kun on nämä kesälomat, niin on aikaa miettiä.
0: Justiinsa, sehän siinä on, että pitäis.
1: Ja vielä kun sitä on ympäri vuoden aikaa miettiä.
0: Nyt sitä on, että siinä käy pahasti. Pannaanko musiikiksi välillä? Soitetaanko eläkeläisen elämä?
1: Soitetaan
0: Juhani
1: vaan.
0: Juhani Okkolan sanat.

0: Englannissa, Birminghamissa. Ja ihan se on ollut mukavaa katsomista, jos on vähänkin urheilusta kiinnostunut, niin ihan oli siellä Suomen lippujakin nyt niissä lähtölistoissa, niin siellä sun täällä niitä näkyy. Ja ihan palkintojakin on tullut.
1: Joo.
0: Tuntuu, että vähän niin kuin virkistynyt se homma. Joo, yhteen nyt väliin se oli hyvin harvinaista, että sinne eksy suomalaisia niihin riveihin ainakaan. Nyt niitä on siellä välierissä ja finaaleissa ja siellä sun täällä. Että ja sama ruotsalaisiakin on.
1: Joo.
0: Keltaisiakin paitoja siellä on ollut. Ja onhan sieltä Suomelle mitalleja tullut. Tästä vähän kerropa tässä vähän näitä sijoituksista ja mitalleista. Kultaakin siellä on tullut. Alisa Vainio voitti naisten maratonin ajalla 2 tuntia, 22 minuuttia ja 26 sekuntia. Siis maratoni, se on 45
1: kilometriä.
0: Niin, jotakin se on vajaa, se ei 50, onko se niin, niillä paikka. Että se on se on aikamoinen.
1: Joo, ja se sen minäkin katsoin nyt sen lopun siinä, että yksin siellä semmoinen pätkisteli, ei siellä näkyy.
0: Joo, ei siinä ollut muita, joo, se tuli ihan omiin nimiin juoksi maaliin, kyllä. Ja hyvin tehty, ja sekinhän oli niin vähän yllätyshomma käsittääkseni, että ei sitä ollut ainakaan etukäteen ilmoitettu, vaikka niin monesti ilmoitetaan etukäteen.
1: Niin, ne kullat otetaan etukäteen, niin.
0: Ja sitten tulee pettymyksiä. Mutta ei tällä kertaa. Alisa Vainio voitti maratonin ja Silja Kosonen voitti moukarin heiton. Sen mä katson koko finaalin, että sieltä tuli kultaa tuli ja se meni hienosti. Olihan siellä Tervo toinen heittämässä, mutta hänellä on ollut selkävaikeuksia, niin hän ei pärjännyt siinä eikä kuulan työnnössäkään. Ne oli mukana siinäkin. Ja hopeaa Vilma Hetelä, entinen Vilma Murto.
1: Aha, mä en tunne.
0: Kyllä. Seiväshypyssä hyppäsi 4.80 ja sai sillä hopeamitalin. Ja se on sellainen systeemi korkeushypyssä, seiväshypyssä, koska ne hyppäävät päätetyssä järjestyksessä. Ja tämä Vilma hyppäsi ensimmäisen yrityksen 4.80 ja pudotti rimaan. Ja seuraava hänen kilpailijansa, niin pääsi yli eka hypyllä. Niin silloin hänen on hypättävä seuraavasta korkeudesta, jos mieli voittaa. Ja hän hyppäsi, mutta ei päässyt. Niin Sveitsille meni voitto siitä, mutta hienosti kuitenkin, hienosti. Ja sitten pistesijat ja kärkisijat. Topi Parviani heitti miesten keihästä, tuli 8. sijalle. Ilona Mononen 3000 metrin esteet oli 8. sija. Jerry Jokinen, puolimaraton kävely, se oli 10. Se on rankkaa hommaa minun näköistä tämä kävely.
1: Se on hankalan näköistä.
0: Joo, että niin helpompi juosta. Ja Aku Partanen, puolimaraton kävely, 14. sija on tässä niin, kyllä. Että onhan siellä pärjätty aivan hienosti. Ja Ruotsikin on saanut mitalle ja kultaa sai Andreas Almgren 10 000 metrillä ja Rikko Martti Vainio 48 vuotta vanhan kisaennätyksen ja otti Ruotsille historiallisen ensimmäisen miesten 10 000 metrin EM-kullan. Ja hänkin voitti ylivoimaksi. Luulit, että se oli, olisiko se vissiin, siinä oli useampia sekuntia ennen kuin seuraava tuli maaliin. Ja sitten hopeaa Samuel Pihlström sijoittui toiseksi miesten 1500 metrin yllätysfinaalissa. Hän oli toinen. Ja pronssia Viktor Petterssonin teki hirmutempun miesten kuulan työnnössä, tuli kolmanneksi. Ja myös Ruotsin pronssia sai myös naisten kiekon heitossa. Tuli pronssia. Ja mutta siellähän oli tämä Daniel Ståhl, joka on Suomessakin hyvin tunnettu jo. Kiekon heittäjä, hän tuli 4., ei onnistunut ihan, mutta hän on voittanut niitä mitallia ennestäänkin niin paljon, että sillä on niitä varmaan jo hyllyt täynnä, että niin. Eihän niin hirveän pahoillaan ollut, että sellaista.
1: Sellaista.
0: Oli ihan mukava katsella urheilua. Soitetaan siihen vielä musiikkia, pikku ralli päälle, kumiterä saa. Martina esittää sen.

0: Jaha, siellä meni onni väärinpäin, eli oikeinpäin, joo. Mä sitä näkövammaisten matkasta vielä sanon, nyt tarkistin tuolta netistä, niin viimeinen ilmoittautumispäivä on 20.8. että siihen mennessä vielä voi ilmoittautua sinne matkalle, että paikkoja on vielä jäljellä. Tämä on ilmoittautumis sitä varten, että linja-autossahan on paikkoja vaikka miten paljon, että ne ei ole läheskään täynnä, mutta näihin ruokapaikkoihin pitää ilmoittaa monta, kun tulee ruokaa, ja jos on jotakin ruoka-allergiaa tai jotakin, niin se täytyy ilmoittaa sitä ennen 28. on viimeinen päivä. Kiitos. Sen voi ilmoittaa joko minulle 0727360360 tai Tuulalle tai Kaarinalle, että se käy hyvin soitella. Näin. Nyt voit jatkaa.
1: Sinä voin jatkaa. Minä vain tuossa latelen tässä tämmöisen yhteystietoja tässä vielä kerran, että niin tietää mikä on meneillään. Tämä on Radio Sisu Sampo, 92,5 MHz sunnuntai-iltaisin 17:30-20:30 ja sepä on kohta mennytkin tässä parituntinen. Tämä kuuluu sitten uusintaina, tiistaina ja perjantaina samaan aikaan. Postia voi lähettää osoitteeseen Radio Sisu Sampo, Stuudepyyn 51 50 494 Puros. Sähköpostiosoite sisusampo@hotmail.com, kotisivu www.sisusampo.se. Ja postia voi lähettää siihen valkoiseen postilaatikkoon monitoimitalon 7B ovella olevaan laatikkoon. Ja sitten jäseniä tietysti tarvitaan radioon. Se on jäsenmaksu on 100 kruunua per henkilö ja vuosi. Ja sen voi laittaa postisiirtotilille 433555-0. Ja nimi siihen, niin pääsee jäseniksi.
0: Joo, ja tänne pääsee tännekin studioon kyllä.
1: Helposti. Tännekin tarvitaan toimihenkilöitä eri tehtäviin, että tervetuloa, ketä kiinnostaa ja tunnustaa, että tuokin voisi onnistua varmaan paremmin kuin muiltakin.
0: Joo, se eikä siihen varmaan tarvitse
1: mikään
0: etevä olla, että tämän lyöpi tämän
1: asian. Kyllä, tämä onnistuu ihan näin. Ja sitten yhdistyksiä, jotka ovat jäseniä, jotka haluavat jäseniksi, niin vuosimaksu on 1000 kruunua per yhdistys. Ja silloin annetaan niiden yhdistyksien informaatiota kuulijoille ja muitakin yhteistyötä heidän kanssamme.
0: Jep.
1: Että sillä tavalla sellainen homma. Ja syksy ei ole vielä, mutta mulla on täällä näitä säätiedotuksia, tämmöisiä vähän epämääräisiä, että niin syyskausi alkoi elokuussa ennen vanhaa ja alkaa varmaan vieläkin, mutta niin se on vähän siirtynyt kuitenkin.
0: On se vähän.
1: Joo. Että syys alkoi ennen elokuussa. Linnuista, erityisesti pääskysistä, sanottiin Laurilta laumaan, eli siis Laurin päivänä. Laurilta laumaan, Perttulilta peräti pois. Laurin päivä on 10.8. ja Perttuli on 24.8. siis aika pian tässä. Että niin pääskyt laumaan ja pois.
0: En ole muuten nähnyt ensimmäistä pääskystä vieredissä.
1: Ei taida olla pääskysiä.
0: No, ei.
1: Puluja ja harakoita ja variksia ja sitten niitä mustia, mitä ne on.
0: Niin,
1: onko se musta varis vai kaija vai kottara?
0: Mikä lie.
1: Kyllä. Ja varsinainen syksy on alkanut Perttulilta. Päivän Perttulin perästä ei lähe Halla Havon alta kaste kaikista kalloista. Sellainen oli se.
0: Sanoit säätiedotuksen vielä meille tässä.
1: Pitäähän se olla, joo. Mutta. Tällaista. Tässä on pari tuntia taas mennyt ihan.
0: Joo.
1: Ihan tässä on keritty puhua sitä sun tätä.
0: Sitä ja
1: vaikka alussa siinä meni vähän kuultiin kertausta entisistä ohjelmista, mutta hyvä näinkin. Sanotko vielä jonkun sanan tässä vielä ihan?
0: Joo, en tiedä mitä minä nyt sanoisin. Mikä tässä olisi semmoinen viisas sana, että minä sanoisin?
1: Se on aina vaikeata löytää.
0: Ne viisaudet ei ole niin helppoja sanoa.
1: Ei kaikistele.
0: Niin, sitä, että elä omien arvojen mukaan, älä loukkaa ketään, eli vahingoita ketään, nauti elämästä, älä ota kaikkia niin henkilökohtaisesti, ota vastuu omasta elämästäsi.
1: Tehdään näin
0: ensi viikolla.
1: Tehdään näin, kun Eila sanoi, että kaikille hyvää.
0: Hyvää viikkoa, niin.
1: Sunnuntai-illan jatkoa ja hyvää viikkoa. Ja
0: ensi sunnuntaina on Kaarina täällä äänessä, niin hänellä on uudet kujet.
1: Uudet aatteet, kyllä. Näin, eiköhän me näillä terveisillä sanota hyvää sunnuntai-iltoa ja kuunnellaan musiikkia ohjelman lopuksi. Ja se on Topi Sorsakoski esittää meille Surujan kitara. Hyvää sunnuntai. Kitara soi.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070 509 5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Radio Sisusampo Ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 ajurilla 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle. Lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisun Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6-8 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta. Kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa yli 60 vuotta. Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
1: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
1: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
2: 070-509-5084.
1: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
2: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
1: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Sisu Sampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30-8 tai yllä 92,5 MHz. Sisu Sampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisu Sampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisu Sampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisu Sampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisu Sampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs radio Sisu Sampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisu Sampo.
0: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Sjuhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelman.

0: ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisu Sampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisu Sampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisu Sampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle, Radio Sisu Sampo.
1: Sisu Sampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on bankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellon aikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla. sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 4335550. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa.

0: kanssa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
1: Tervetuloa kuulolle.
0: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
0: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
0: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 tai yllä 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30–7:30. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30–7:30. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9, Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on Bankgiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo ulos. Lähetys sunnuntai-iltaisin oli 6:30 ajurilla 92,5 megahertsiä. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäraden alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päiväistä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.
3: Viimein murteeni hän jo.
1: Kiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Radio Sisusampo Uros. Lähetys sunnuntai-iltaisin 6:30 taajuudella 92,5 MHz. Sisusampo.
1: Suomalainen ääni Burosissa, Radio Sisusampo, sunnuntai-iltaisin 6:30-8. Uusinat sunnuntain ohjelmista tiistai- sekä perjantai-iltaisin ja samaan kellonaikaan, siis 6:30-8. Suomenkielinen lähiradio Burosissa, Radio Sisusampo, on toiminut jo vuodesta 1999 ja on vuosien kuluessa tarjonnut monenlaista ohjelmaa ja viihdettä kuulijoilleen. Lähiradion kuuluvuusalueella asuvat voivat hakea radiovastaanottimestaan FM-taajuuden Buros 92,5 MHz ja kuunnella Radio Sisusampon viikoittaisen lähetyksen. Me lähetämme myös webradiossa sunnuntaisin samaan aikaan, joten meitä voi kuunnella jopa ympäri maailmaa. Webradion kuuntelulinkki, klikkaa tästä, on Sisusampon kotisivulla sisusampo.se. Toivottavasti olette kuulolla ja lähetätte meille palautetta. Mikäs Radio Sisusampo oikeastaan on? Se on suomalaisista yhdistyksistä ja yksityishenkilöistä koostuva voittoa tavoittelematon radioyhdistys Burosin ja Hyhäradin alueella, jossa jäsenet maksavat jäsenmaksun vuosittain, siis aivan tavallista joka päivästä elämää viettäviä ihmisiä. Yhdistyksen toimenkuvaan kuuluu ensisijaisesti suomenkielisten jäsenyhdistysten toiminnoista ja heidän järjestämistään tapahtumista tiedottaminen. Ilmoitamme myös hallintoalueen suomalaisista kulttuuritapahtumista ja muista tärkeistä asioista ja tapahtumista koskien meitä suomenkielisiä länsiöitä maalla. Ja tietysti suomenkielisen radio-ohjelman tekeminen ja lähettäminen on meille tärkeää. Suomalainen musiikki on rakasta kaikille ja pyrimmekin täyttämään kuulijoiden ja jäsentemme musiikkitoiveet ja onnittelut, terveiset ja toiveet ovat ohjelmassa mukana. Sunnuntaisin lähetykseen voi soittaa. Numero on 0333 482195 ja jättää ohjelmasihteerille viime käden viestit tai vaikka esittää asian suorassa lähetyksessä. Radio Sisusampo pyrkii olemaan läsnä mahdollisimman monissa tilaisuuksissa ja tapahtumissa. Lähetysaikammehan on rajallista, vain 2 tuntia viikossa, mutta tarkoituksemme on saada tälle suppealle lähetysajalle mahdollisimman monipuolista ohjelmaa. Jokainen, joka haluaa olla mukana Radio Sisusampossa ja on valmis noudattamaan yhdistyksen sääntöjä, on sydämellisesti tervetullut jäseneksi ja osallistumaan yhdistyksen toimintaan. Jäsenmaksu 100 kruunua henkilö ja 700 kruunua yhdistys. Sen voi maksaa Sisusampon tilille plusjiru 43355-0. Pidämme lähetyksissämme kesätaukoa ja viimeinen suora lähetys lähetetään juhannusta edeltävänä sunnuntaina ja palaamme ääneen taas elokuussa Aksevallan kesätapahtumaa edeltävänä sunnuntaina. Kesätauolla lähetämme uusintoja muun muassa edellisvuosilta. Kiitos, että olet tukemassa toimintaamme. Tervetuloa kuulolle Radio Sisusampo.
0: Sisusampo.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Siionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerikirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.

0: Nu följer presentation av Finska Lutherska Evangeliföreningens närradioverksamhet i Borås. Lutherska Evangeliföreningen sänder andligt program på finska. Lördagar klockan 18.30 till 20.00 och söndag morgon 9 till 10.30. Sändningarna sänds även i webbradion Aktuella tider. Adress borasnarradio.se. Och nu på finska. Ruotsissa toimiva suomenkielinen luterilainen evankeliumiyhdistys on suomalaisten keskuudessa toimiva Raamatulle uskollinen luterilaiseen kirkkoon kuuluva yhdistys. Evankeliumiyhdistys on yksi luterilaisen kirkon sisällä toimivista herätysliikkeistä. Evankeliumiyhdistys on toiminut Purosissa
1: yli 60 vuotta.
0: Radio-ohjelmaa Evankeliumin ääntä olemme toimittaneet vuodesta 1981 lähtien. Keskeisiä työmuotoja ovat lähetys- ja evankeliumijuhlat. Lähetyspiiri kokoontuu olotilassa lauantaisin kello 12. Laulamme Sionin kannelta, tutkimme Jumalan sanaa, juomme kahvia ja keräämme kahvikolehdin lähetyksen hyväksi. Sinäkin, joka et ole aikaisemmin käynyt, olet tervetullut mukaan.
2: Uusina lähetyskohteenamme tuemme Inkerin kirkon työtä sekä opettajakoulutusta Keniassa. Evankeliumiyhdistys lähettää hengellistä ohjelmaa, musiikkipainotteinen puolituntinen evankeliumia sanoin ja sävelin. Lauantaina kello 18.30, sunnuntaina kello 9 Raamattu kannesta kanteen, jonka jälkeen 9.30 evankeliumin ääni. Ja sen uusinta seuraavana lauantaina kello 19. Ohjelmamme kuuluvat myös webissä lähetysaikana ympäri maailmaa osoitteesta purasnarradio.se. Kerrothan ystävillesi lähellä ja kaukaa.
0: Tervetuloa kuulolle.
2: Lisätietoja saat puheenjohtaja Sylvi Pehkoselta ja radiovastaavalta Sulo Pehkoselta. Puhelin
1: 070-509-5084.
2: Sähköpostiosoite sylvi.pehkonen@hotmail.com. Sekä Ärslöön blogista osoitteesta puras-ärslöy.blogspot.se. Ja jos haluat tukea radiotyötämme taloudellisesti,
1: tilinumero on pankkiiro 5784-3500.
2: Jumala lupaa sanassaan profeetta Jesajan kautta: kuulkaa, niin teidän sielunne saa elää. Jesaja 55:3.